0: 있어요, 있어요. 있어요.
1: 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐. 뭐.